0: Jeri dasar tut janë cajna. Hajëli baher cër polurin. Jeri dasar tut janë cajni ngerak cut janë.
1: Jeri dasar tut janë cajni ngerak cut janë. Jeri dasar tut janë cajni ngerak cut janë. Ngerak cut
0: janë. Jeri dasar tut janë cajna.